omilených hitovi. Kanál 77. Tvoj, tvojde omilený hitovi. Kanál 77. Samochitovi.